0: Кайстей. А ще тебе но нарішимо. Барвання-ознацп.сі.
1: Радіо Ена 80.
2: Супер часи,
3: супер гласба. Твої найлюбші.
1: Радіо Ена 80.